0: 23 ore și 30 minute și încă o ultim jurnal interesant în Antena Națională. Vincent Lepșnene.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.